Cinta puan, perbedaan karakteristik daripada Zapin dan Jagat Melayu dilihat daripada gerakan kaki terstruktur, rapat dan ritmis mengikuti ketukan. Ini ciri daripada karakteristik Zapin. Dia memiliki ragam gerak pakem tertentu seperti ada tahto, siku keluang, mata angin dan pecah delapan. Kemudian koordinasi tangan dan kaki lebih kaku, aturannya menyesuaikan nilai kesopanan. Sedangkan Joget Melayu gerakannya lebih lincah, jenaka, lebih bebas dan sangat mementingkan gerak langkah kaki sederhana, tempo 2/4. Lebih mudah dipelajari siapa saja karena tidak terikat banyak jurus baku seperti Zapin. Sering tampilkan berpasangan pria dan wanita dengan suasana saling usik yang ceria.